Magala wa Madina, zikwebezele mudedele badbad. Ya jelele kwa na magala. Mbongo bongo kwa alenga mga we. Kimi kwa kote, luya balabal. Tu jiki tu kushai kwa rwa. Street vibe. Tu vibe. Go ba, go. Jidai chubu chwa kili fani. Jena mfuli mani, imo de change mani. Big mbongo. Apo, ubo unne. Echiko wa tarichi. Ndwa mbandari. Ani buwana lwea. Because you